える愛するということもなるけんだろう。見えてるんだもん、思いと気を超えて輪に響け、君の喜び、君の痛み、君の全てをさ、先はこれもっともっともっと

悩み事隠し事私事だらけを隠し事悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事目の前の隠し事塗りつぶす思いを隠し事泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事歌舞伎者を尋ね者にならずになぜかも隠し事あらぬことよからぬこと書き

感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: 皆さんこんにちは、夕方午後5時を回りました。滋賀県立能登川高等学校さんと私大見美希でお送りします濃厚ラジオです。この番組はラジオスイートが東近江市にあるということで、東近江市にある高校に通われている学生さんに高校の紹介を学生さんに直接お答えいただこうという番組です。学校には普段関係者以外立ち入ることができません。でも活動内容は知りたいですよね。そんなリスナーさんのためにも誕生したこの番組、学生さんたちの生の声でお届けします。30分のお付き合いよろしくお願いいたします。さあそれでは今日の学生の皆さんです。可愛い女の子3人です。自己紹介お願いします。
1: 能登川生徒会あかりと
2: ひまりと
3: モニカです。
1: イエーイ、お願いします。お願いします。
0: ここエコーかけるかどうかね、さっき悩んでそうそうそう。で先月来てくれた3人と同じメンバーなんですね。
1: はい。
0: え、先月実際やってみてどうやった？ラジオしてる感覚あんまなかった。
1: 思ったより、
0: ね、途中からなくなってたよね、緊張するとか最初言ってて、始ま

0: ね、うちから。
1: そう、能登川高校の中川モニカです。
2: あ、フルネーム、
0: あ、
2: フルネーム、フルネーム、モニカちゃんと、
1: はい、
3: あかりです。
2: あかりちゃんとひまり
3: です。ひまりちゃんです。
2: はい、はい、3人です。あの可愛い女の子3人、ぜひ覚えていてください。あの、はい、先月 の、 あの YouTube に残してるので、聞き逃したっていう人はね、ぜひね、聞いてほしいなって思います。
3: 見たな、
2: はい、ぜひ聞いてください。
3: 見ました。
2: はい、見ました。見ました。はい、見ました。私も見ました。私が編集してから見てます。で、今日はですね、早速なんですけど、先月言ってたあの海の辺ウォークの話をね、させてもらいたいんですよ。海の辺ウォーク、金曜日やったよな、この間の、
1: はい、
2: 歩いた、どこからどこまで、
1: どけどけ、彦根から能登川まで、
2: 能登川高校まで長い距離で、
1: はい、
2: ここずっと湖岸、
3: いや、なんかな、
2: なんかちょっと入った、
1: はい、
2: でも基本こうずっと琵琶湖見てた感じが長い、晴れてた、
3: めちゃくちゃ
1: 暑かったね。
2: そう、ちょっと応援してた。心の中で応援してました。私も東大西に住んでるから、そうだから大丈夫かな、暑くないかな、お茶足りてるかなって思いながらそう言ってたんですけど、テストがあったやん、
1: はい、
2: テストがあってその次の日、
1: はい、
2: じゃあテストってさ、やっぱ一夜漬けじゃないけど、やっぱり、
1: 前日に
2: 結構するよね、何時ぐらいまでしてた、覚えてる？
1: 何時ぐらいまで？
2: そう、大体いつもテスト勉強って言ったら何時ぐらいまでです？
3: なんか自分はもう家帰って、すぐもうお風呂とか入って、一旦寝て、夜起きて、もうそこからオールでやるみたいな、
2: すごいね、
1: すごい、
2: 起きれる？
3: もうしゃ、起きるしかない、
2: 起きるしかない、アラーム設定してとか？
3: いやもう
2: 体が起きる、
3: 自分次第、まあそれか親に起こしてもらうか、
2: あーすごい、
1: 私は全部終わらしてから、夜、1時くらいまで、もうバッてやって、すぐ寝ます、
2: 1時くらいまででもやってるんや、マニカちゃん、
1: うちは
2: あれ、
1: なんか満足するまで
2: し、満足するまで、じゃあ長い時もあれば短い時も、はいはい、長い時何時ぐらいなん
1: で、長い時でも言って12時ぐらいには、
2: そうなんだ、
3: あでもモニモニ計画的やから、
2: あ、なるほどね、あの前日に1日で頑張るとかじゃなくて、
1: あ、はい、
2: 何週間前ぐらいからこの辺出てくるから、はい、今のうちにちょっと今日はここ勉強しようみたいな、それも賢い、3人それぞれ勉強の方法が違うよね、でやってから寝ると、寝てからやる、
3: 一番効率悪い、
2: いやいやいや、でもオールしてテスト集中できる？
3: いやなんかもう感覚的にはやってる時夕方ぐらいの感覚なんで、全然楽、いつ普通よりも楽、朝やったらやっぱ眠たくなるじゃないですか、だから夜起きといた方が、そのテストの時間は夕方の気分、
2: あ
3: だから
1: 入ったまんまできるってこと、
2: なるほどね、でも実際はだこう長いやん、学校行ってからがすぐ終わる、学校がすぐ終わる、
3: もう2時間2、3時間かで、
2: テストが午前中で終わるから、はい、じゃあその後帰ったらまたゆっくり休む、
3: また寝る、
2: 寝て次の日仕事、あのテストやったらまた起きて、あなるほどね、
1: いいな、
2: あそれ
1: いつもやろうかな、
2: いいかもしれない、じゃあ3人でこう一緒にテスト勉強しようとかあんまないんや、
3: してたよな、みんな、
1: みんなで
2: してる時もあった、してる時もあった、学校でね、してた時で、それテスト終わってから次の日が海の辺ウォークって聞いて、海の辺ウォークは何時に集合したの？
1: 朝の、
3: 8時8時まで、
1: 8時までに集合、
2: 集合して、学校集合やんな、
1: いや、彦根の
3: 今
1: 季公園ってとこに
2: 直接、
1: はい、
2: あ、おのおのが、
1: はい、
2: 彦根に直接、
3: めっちゃ彦根駅混んでた、
1: はい、あもう電車が人いっぱいで
3: 乗れへんみたいな、
2: それは能登川高校が海の辺ウォークをするからじゃないよね、
3: それもあるし、
1: なんか春季総体とか、
2: あそっか、
1: はい、
2: 総体って被ってたんか、なるほど、
3: だからな、ほんまに使う人めっちゃ迷惑やったん、
2: いや海の辺ウォークも立派なイベントが迷惑してない、でも8時やから、そう通勤とか通学に使ってる方もいるから、

0: ら確かにいっぱいやったかもしれないね、うん、でその彦根駅から8時に着いて能登川国まで歩く。
1: はい、
0: うん、服装どんな感じで行くの今のその、
2: いや体操服、
0: 体操服で、はい、日焼け止めめっちゃ乗ってた、
2: うん、
0: 帽子もかぶる
1: はい、かぶってました。
0: お弁当も持って、
1: はい、
0: お弁当自分で作ったとかある？
1: いや、
0: あ、違う、あ、作ってもらったかな。
2: あ、自分は自分で作った。
0: あ、本当に、すごい。え、じゃ余計早く起きてない？
2: あ、はい、
0: ね、何時に起きたの？
2: 5時とか。
3: でもいつも、
2: あ、はい、いつも早起きなんで。
0: あ、そうか。え、あ、でもそうか、テストが計画的に睡眠をしてるからちゃんと睡眠取れてるんだ。そうかそうか。え、でもひまりちゃんとあかりちゃんはテストの前日に割と勉強しっかりしてるから、
1: はい、
0: 早朝疲れたなみたいな。
1: テスト終わったので、うん、もうその日は早く寝ようと思って、うんうん、早く寝たんで大丈夫でした。
0: 逆にテストやったから良かったみたいな、その早く終わって、
1: 確かにそれもあります。
0: ゆっくり寝れる、うん、ゆっくり準備できるみたいな、うん、とこもあるし、
1: はい、
0: そっか、テストやって良かったのかもしれない、うん、歩いてて晴れてたけど、なんかここ良かったなって、景色ここ良かったなとかある？
1: 風車みたい。
3: あ、風車、風車見ましたよ。
0: 風車、水車ちゃ
3: う、水車、
0: 水車
3: 風車
0: 違えた
3: 水車、
0: 水車ね、
3: 早かったです、早かったです、
0: 早かったやろそう、新しくなってね、うん、なんか妙に加速したなと思って早い、ね、で、もう一つなんかお店の前にある昔からの水車は多分ゆっくり多分回ってたんで、ちっちゃいやつ。
2: あ、あったあったあった。
0: そうそう、なんか飲食店さんかな、
1: うん、
0: 前にある。そう、あれは多分ほどよく回ってて、大きいやつ結構ガーって音がするとも大きいし、新しくなって茶色くないよね、なんかこう木の色してるというか、
2: あ、ね、
1: うんうん、
0: なんか裸色というか肌色みたいな、ね、してる、結構ね大きくて、でそこ見れた。え、あれを見たのはだから初めて、前見た時多分水車違ったんじゃない、ちょっと酔った時とかあればどうやった？覚えてない、でも
1: 前はあんまり
0: 覚えてないか、そっかそっか。え、海の辺、僕歩いて足どうですか？金曜日やったし土日休んで今日月曜日ですが、
3: でもなんか1年の時はめちゃくちゃもう次の日動けへんみたいなやったんですけど、うんうん、もう今年は言うてそんなに痛くないかったです、
0: うん、え、靴ずれとか？
3: え、全然大丈夫でした、う
0: んうん、みんなスニーカーやね、
3: もうみんな、はい、多分学んだ1年、
1: うん、なんだ、
3: 1年の時もめっちゃなんか水ぶくれとかできたりしたんですけど、うん、もう靴も変えて、
0: うん、
3: もうそんなおしゃれはいらんみたいな、
1: う
3: ん、
1: もう準備万端
0: で、でもほら今の2年生たちはその1年生から3年生になるまでどんどん距離が伸びていくとちょっと聞いたから、うんうん、去年より距離伸びてると思う、
1: はい、
0: でも大丈夫やった、
1: そんなに、
3: なんか楽しかった、
0: うん、楽しかった、うん、え、どういうメンバーでこうほら1年生から3年生が行くけど、
1: うん、
0: 最初出発した時はクラスぐらい？
3: いや、もう最初
0: から最初から自由、う
1: ん、はい、
0: 3人で歩いた？バラバラ
1: バラバラ
0: バラバラ、
1: うん、
0: お弁当食べる時もバラバラ、
1: はい、
0: あとバラバラか覚えてない？覚えてない？
3: ここ一緒、
1: あかりちゃんと、
0: はい、ひまりちゃんが一緒、
1: はい、あともう一人
3: クラスの子と、
0: はい、モニカちゃんは別の子と、
1: はい、そうです。
0: 私やったら絶対1週間2週間はちょっと筋肉痛になったりするんやけど、え、本当に後遺症ない？ちょっとでも
3: なると思って
1: た。肩めっちゃ痛かったです。
0: 肩、あ、リュックで、え、ちょっとリュックで
3: 絶対あるよ、
0: 絶対あるよ、
1: じゃんけんして負けた人がなんか荷物持つみたいな、楽になるためにしようって提案して、でじゃんけんでずっと負けて、
0: うん、
1: なんか30分ぐらいずっと、
3: いや、もう1時間ぐらい
1: みんなの荷物持って、
0: う
1: ん、
0: 何人分持ってた？
1: 3人分、
0: つら
1: めっちゃ重かったです。
3: いや、でも言い出しっぺ
1: じゃない、
3: え、
1: じゃない、じゃない、じゃない
0: だって弁当も入ってるし、水筒も多分1本とかじゃないし、
1: は
0: い、
1: めっちゃ重かった。
0: 何入れていた？逆にその女の子たち何入れてた？
1: 小さい扇風機とか、
0: うん、
3: モバジュとか、
1: うん、
3: タオ
1: ル、そのぐらい、
3: うん、タオル
0: 結構なんか重たいんかなと思ってリュックの中が、
1: うん、重たいです。
0: あ、重たいの？
1: 重たいです。
0: 何が入ってたの？なんかタオルとかモバイルバッテリーそんなになんか

0: なイメージの。
1: でも水筒めっちゃでかいのやったり、うん、はい、
2: でも能登川高校に近づいていくと、うん、ほらみんな飲むからちょっと軽くなるかな、うん、思ってかった。
3: 疲れてる
2: の、なんか疲れが来るから、そっかそっか。海の上ウォークでも来年あるね、またね。はいはい、3年生になって、はい、一番3年間で一番長くなるけど。
1: 一番長い。
2: なんかこう意気込み聞いといて、いけそう。楽しくいけそう。
3: うん、まあやっぱり過去の経験を踏まえ
1: て、うん、賢いこと言ってる、
3: あの、うん、対策していきたいなって思います
2: 。賢いな。考えてたから。
4: やっぱ来年で最後なんで、うん、もうめっちゃもう楽しんで、キ、うん、ャーって言いながら歩きたいです。
1: うん、体力温存しつつ。頑張っていきたいです。
2: いいね、
3: はい、いいね、うん、
2: じゃあまた来年ちょっと出てもらって聞いていこうかって、はいはい、また海の辺ウォーク終わってからなんだから聞いてほしいなって、はい、だいたい金曜日なんかな、
4: あ、多分ね、
1: そうですね、うん、はい、
4: 休みないともやってるよね、
1: さすがに。
2: そうやな。そしてあのテストの方もちょっと聞いていきたい、ね、テスト中間テストが終わって、うん、海の辺ウォークがあって、今だから今日やったらテスト返しとか、
1: うん、はいはいはい、まあまあまあ、
2: あ、いけ、なんか手応えある、あ、大丈夫そう、今のところ帰ってきたテストは大丈夫、
1: まあまあまあ、予想通りって感じ。
2: あ、予想通り。
1: はい、
2: モニカちゃんも
3: どうですか。
5: あ、まあ、そうそうって感じ。
1: そうそう。
2: あかりちゃんは、
4: まあそうそうって感じ。
2: まあいいと思う、これは個人の解釈なんで、はい、きっと点数いいんやろなって思っておきます。教科書の量ってさ、1年生から2年生になったら増えるの？
4: 増えた、増えた、なんか持ち上がりみたいな、
2: あ、そのままありますね、あるか、はい、結構な量ある、
4: まあ、うん、いや、まあ一緒ぐらい、
1: 一緒ぐらいですね、はい。
2: なんか1年生の時になんか教科書ドンとかってキャリーケースで行ったっていう人もいるから、学校がどうなんかなって、キャリーケースで行った、
1: そこまで、
2: うん、あ、そこまではない、
1: はい、
2: そんなに重くない、
1: はい、
2: リュックで行けた感じ、
4: なんかビニール袋にもともと入れといてくれあって、うん、それで持って帰るみたいな。
2: 学校によって違うやんね、ビニール袋とキャリーケースとまた違うから、ね、
4: めっちゃ素材の強い、
1: ね、そうそうそう、
4: ビニール袋、ね、
1: でしっかりした
2: い、他の高校で、ね、キャリーケースで来てるって人がねいたので、能登川高校はどれくらいなのかなと聞いてみました。でね、ちょっとあの一部あのこの間の先月のかな放送を聞いて、あの感想もあって、濃厚ラジオの学生さん美女3人が平気な感じでとっても楽しかったです、可愛かったって聞いて
1: ます。あ、嬉しい。
2: またね、YouTube 後日配信するのでぜひ皆さん見てほしいなと思います。はい、自分で言ってね、可愛いからね、実際可愛いから。では、ここでちょっともう半分来ちゃったので、うん、1曲リクエストお願いします。
1: はい、
4: はい、第1曲1曲目にお届けするのはミス A でバッドガールグッドガールです。

0: さあ、私大見美希と、名戸川高校生の3人と、お送りしています濃厚ラジオです。後半も八日市駅のスタジオからお届けしたいと思います。後半はですね、あの5月なのでゴールデンウィーク終わったし、あのゴールデンウィークの話もしたいんですが、校外学習も行くって言ってて、
1: はい、
0: 行ってきた。
1: いつや
0: った
1: っけ、これ28とか
0: 2月の後半やったか、で京都に行くって言ってたよね。
1: はい、
0: あのヨアジョンっていうのを私も調べて食べました。
2: はい、
0: どうやった？
2: 美味しかったです。
0: ヨーグルトアイスって。
2: はい、ヨーグルト風味のアイスみたいな。
0: 風味のアイスで、はいはい、トッピングいろいろ乗せて。
2: あ、そうですそうです。
0: 美味しかった。
2: 美味しかったです。
0: 晴れてた？
2: めっちゃ晴れてました、
0: うん、あ、晴れてたからなおさらね、なんかちょっとこう、うん、暑いし、ちょっと暑いし、ちょっとアイス食べてさっぱりして、うん、
2: なんか最初の方、うん、2週間前ぐらいは雨みたいになってやったのに、うん、めっちゃ晴れててよかったです、うん、す
0: ごい。君たち3人が晴れ女なんじゃないか
2: と。きっとそうです。
0: きっとそう。校外学習、他なんかこれしたよっていうのは？
3: 私は浴衣着ました、
0: うん、お、浴衣着た？
3: はい。
0: え、何色の？
3: エッチはなんか群青
0: 色。濃い青ね。
3: あ、なんか薄い群青色みたいな、なんか
0: ういう
3: あの藤色みたいな、なんか
0: 藤色
3: 言葉で表せない可愛い
0: 色。難しいな、言葉で表すとラジオで難しくなる。そこでも可愛い色の着て、え、浴衣であるって暑くなかった？
3: え、めっちゃ暑かったです。
0: そうやんな、だってあかりちゃんはアイス食べてるから浴衣着て
2: 可愛かった。暑さにもな、うん、耐えれるぐらいの可愛さ。
0: いっぱい写真撮った？
3: はい、
0: あ、よかった。え、ひまりちゃんは京都で？
1: 私は、パンケーキを食べました。
0: パンケーキ、
1: はい、
0: え、美味しそう。え、どんなの売ってた？
1: アイスと、うん、あのシロップ、
0: うん、
1: が乗ってるもやつです。
0: え、京都には校外学習で、はい、食べに行って、え、浴衣着て、他なんかどういうことし
2: てるの？いや、もうか、お店もうなんか勉強の要素とかいう、そんなかった、
3: ほぼ自由
2: で。もうま
0: た楽しかった。バスとか、なんだろう、交通は自分たちで、
2: はい、現地集合、現地解散みたいな、
0: はい、あ、そうなんや。じゃあもう先生と出会わないことも

0: でもなんか中間地点みたいな。
1: ああチェックポイント。
0: そうそうチェックポイント。
1: どこ行った？チェックポイントどこ？
2: あれどこだったっけ？
3: 丸山公園。
1: うん。あの動物園があるとか。あれ？あれ？
2: 猫はいたけど。猫はいたけど。
1: あ違ったかもしれん。
2: 八坂神社の近く。
1: あ違う。
3: それは違う。
1: チェックポイントは行って、はい、であとは好きに回るみたいな感じ。
3: はいそうです。
1: じゃあ自分たちでバス乗ったりとか、
3: うんうん、
1: 電車乗ったりとか、
3: はい そうですね、
1: それが勉強なんじゃない？
3: ああ、
1: うん。
2: バス取って時間でその一日
1: 券、一日乗り放題、
3: はい、
1: 取って、はい、でそれででもあれ時刻表いらんよね京都って。いっぱい来るかな、うんうん、バスが、はい、もうすぐ来るから、はい、でもそれを乗っていやじゃあ次どこどこで降りてって、うんうん、あでもそれが勉強やと。
3: うんうん、
1: そうバスに電車に自分で乗って自分で目的地の近くで降りるっていうのが、
3: うん
1: う
3: ん、難しかったなバス、
1: うん、あそうかも、うん、だって同じ乗り場から違うとこ行くやん、はい、あ難しいよね、うん、だそれは勉強やったから
2: なんか番号を見て、
1: うん、あそうそうそう京都はねなんか3桁の番号を、ねうんうん、見てね難しかったそこは難しかった
3: 難しいです、はい、
1: でも暑かったけどちょっと暑かったけど、まあ、楽しんだ感じ、
3: うんはい、
1: お友達と
3: 2
1: 年生、
3: はい
1: はい、何人ぐらいいるん2年生みんなで
3: 120人
1: ぐらい、
3: はい、
1: で120みんなで京都行って、
3: はい、
1: あよかったねちょっとまたでも京都は隣の県やしまた自分たちで行こうと思ったら行けるけど、はいはい、また岩城行きたいなとか
2: ああそうですね
1: 思ってた
2: また食べたいです、
1: ねね、私も食べたいなと思ってまだ食べたことがないので調べただけで先月教えてもらって、うん、あこれがギョアジョンか、
2: うん、滋賀にもできてほしい、
1: うん、あできたら京都に行かなくなっちゃって、ね、できなくなっちゃってえじゃあゴールデンウィークは何しました？長かったけどね
3: ゴールデンウィークは、うん私とあかりちゃんともう一人の友達に、うん、のその子に誘ってもらって、うん、バーベキュー行きました。
1: いいな。バーベキュー。
3: はい。
1: いいよ。あれ？
3: モニカちゃんは？
0: あ、うち？あ、うちは。なんかテスト前やったから特に何も
1: 言
0: って
1: ない。あ、そうか。ゴールデンウィークすごいな。じゃあゴールデンウィークからちょっと勉強し始めてた。
0: あ
1: ちょっと仕掛けて、
3: すごい
2: 何も手つけてなかった
1: いやそれぞれの勉強の仕方があるから、うんうん、そうやなだってゴールデンウィークがあって、うんうん、テストがあって海の辺ウォークだから、うん、勉強してたんか、うん、すごいね、うん、ひまりちゃんとみかちゃんはあひまりちゃんとあかりちゃんはバーベキュー行った
3: 、はい
2: はい、
1: バーベキューでも1日やん
3: 1日です
1: 他は
3: 他は勉強してました、
1: うん、あっ、はい、すごい偉いな
0: してたよな。
2: してました。
1: でさっきのなんかあのバッドガールグッドガールの時にこれさ英語と韓国語入ってるやん。
3: うん、
1: で、はい、踊ってなかったさっ
3: き。私たちが K-POP っていうのが好きなので、うん
2: う
3: ん、ね。
2: ねもう大好き、うん、もう常に踊ってますそれ。
1: うん、踊れね他の曲のだから踊れたりするね。
3: あ知ってるのだったら、ね、
1: あとさ韓国語で喋ってなかった2人
3: 恥ずかしい
0: 会話してまして
1: 聞いたよね2人でなんかここ分からへんなんか言葉でなんかしててえそれほんまに通じるんと思ったけどなんか通じてるみたいなな
2: んかもうずっと韓国語でネタで遊んでます
3: ネタで
1: え今ちょっとなんか韓国語
2: で
1: ちょっとさっきすごいなんか自然にやってたから、
3: さっきの会話しとく
1: うんちょっとやっとこう
3: ねえもごすよ
0: あちょっと
3: ねえ
1: はい分かれよく答えないなんて
2: え、ご飯食べた？
3: うん、食べたよ。
2: あ、よかった。
3: ね、
1: そうめっちゃ普通の会話してる中で急にやるから、全然わからへんくて。
2: よくやるな。
1: よくやる？
2: ね、よくな。
3: よく、ちょくちょく入れるな。
1: うん、あ、そう。ちょくちょく、え、じゃあ学校でもやったりする？
3: はい。
1: 休み時間とか？
3: なんか、頑張ってとかいう時に、ファイティーンって言ったりとかします。うん、
0: ファイティーン。
1: なるほどね。でね、いっぱいちょっと韓国語でもっといろいろ聞きたかったんけどどこまで喋れるかなと思ってちょっとねあの30分のお時間がもうやってきてしまってちょっと来月ねまだここっていう日ちょっと決めてないんだけどこの後先生とお話ししてまた来月しようかなと思ってまた3人は来てくれますか？
3: 来
4: 人に
1: 行きたい。ちょっとマイクに向かってしまった。マイク

0: で前に出るから
1: 意欲がすごい
0: すごい。
2: じゃあね、最後は3人で、はい、最後のリクエスト曲のコールをお願いします。
3: はい、はい、
4: 最後に
3: 最後にお届けするのは大塚愛さんで
4: さくらんぼー。

お届けします。図書館情報です。五箇荘図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。蒲生図書館では5月23日土曜日午前10時30分から11時までお話し会が開かれます。また5月20日水曜日午前10時30分から12時30分までリボンカフェ相談室が開かれます。ピンクリボンアドバイザーの田中和美さんとがんのこと、療養生活の悩みなどを一緒にお話ししませんか。のど川図書館では毎週土曜日午後2時30分から3時までお話し会が開かれています。孤島図書館では5月23日土曜日午前10時30分から11時までお話し会が開かれます。永遠寺図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。また永遠寺図書館は5月18日月曜日から22日金曜日まで蔵書点検作業のため臨時休館します。ご理解とご協力をよろしくお願いします。なお期間中本の

はブックポストを利用してください。蔵書点検とは、図書館内の本を一冊ずつ機械に通して所蔵や所在の確認を行う作業です。八日市図書館では5月23日土曜日午前11時から10

映画界大人向け、真夜中のカーボーイ、洋画、字幕が上映されます。時間は113分です。詳しくは各図書館までお問い合わせください。博物館文化施設催しガイドです。野戸川図書館では5月31日日曜日までレンタルギャラリーガナパティ写真展ボリューム2西村絵学が開催されています。詳しくは野戸川博物館、 IP 電話 050-5801-6761 050-5801-6761 番までお問い合わせください。また野戸川博物館では6月14日日曜日まで展示鈴鹿の森の魅力発見、豊かな自然と歴史文化を守るが開催されています。森里川海のつながりが育む自然や歴史文化を次の世代に継承するため、東近江市が鈴鹿の森で実施する取り組みとその成果を報告します。詳しくは森の文化推進課、 IP 電話 050-5802-9951 050-5802-9951 番までお問い合わせください。滋賀県平和記念館では6月21日日曜日まで第38回企画展示戦争を描くが開催されています。また5月24日日曜日午後1時30分から映画上映会西部戦線異常なしが開催されます。時間は148分、定員は80人です。詳しくは滋賀県平和記念館、 IP 電話 050-5802-9800 050-5802-9800 番までお問い合わせください。八日市文化芸術会館では東近江創作ミュージカル2026これ高神能伝説の出演者を募集しています。大好評のこれ高神能伝説がこの秋再演が決定しました。さらに素晴らしいミュージカルを一緒に作りましょう。ご希望の方は6月7日日曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。また8月22日土曜日午後2時から桂二葉独演会が開催されます。 NHK 新人落語大賞を受賞された桂二葉さんの独演会です。料金は4000円、なお未就学児の入場はできません。定員は750人です。チケットは八日市文化芸術会館の窓口またはオンラインチケットサービスで購入してください。詳しくは八日市文化芸術会館、 IP 電話 050-5801-6862 050-5801-6862 番までお問い合わせください。観光館では6月7日日曜日まで春季企画展人物図書観木の縁をたどるが開催されています。世界史の教科書に登場する人物や日本ともゆかりの深い人物など近代中国の作家を中心にスポットを当てその業績と書の作品も紹介しています。入館料は大人1000円、高校生以上の学生800円、小中学生以下は無料です。なお各種割引もあります。詳しくは観光館、電話 0748-48-4141 0748-48-4141 番までお問い合わせください。西堀栄三郎記念探検の殿堂では科学探検隊ココロボ参加者を募集しています。プログラミングを学びロボットサッカーを楽しみましょう。全8回です。対象は小学4年生から中学2年生、参加費は1万2000円です。5月23日土曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。詳しくは

西堀栄三郎記念探検の殿堂 IP 電話 050-5802-2291 050-5802-2291 番までお問い合わせください。近江商人博物館では6月7日日曜日まで漆いぶく日々野口健三記念館アーティストインレジデンス成果報告展が開催中です。漆芸術家朝倉由紀さんが東近江市で出会った風景や人々の暮らしに触れる中で制作した漆作品も展示しています。入館料は大人300円、小中学生150円です。詳しくは近江商人博物館 IP 電話 050-5802-3134 050-5802-3134 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。可燃性粗大ごみ木製家具を収集します。収集日時は5月24日日曜日午前8時30分から正午までです。搬入許可申請書は事前に必ず自治会区長または竜王町生活安全課職員の署名が必要です。確認印は不要です。お申し込み用紙は各自治会区へ別途配布します。詳しくは広報竜王5月号25ページの QR コードをご確認ください。お問い合わせは生活安全課生活環境係0748-583703 0748-583703まで。以上、竜王だよりをお届けしました。

感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

5月18日月曜日、時刻は20時を回りました。 FM 東近江ラジオスイート、本日も近江鉄道八日市駅構内にあるスタジオよりお送りしております。ホームちゃんラバーズ、 DJ は花田恵美でお届けいたします。はい、この番組はですね、鍵盤弾き花田恵美がふるさとからお届けするスイートな人、スイートな場所、スイートなミュージック、スイートな時間を皆さんとシェアする番組でございます。東近江ラバーがどんどん増えるようにですね、愛情たっぷりでお送りしますので、21時までの1時間どうぞお付き合いくださいませ。はい、さてさて、今夜もですね、生放送でお届けしておりますよ。今夜はですね、マンスリーゲストの一連荘さんのひろきジャパンがですね、遊びに来てくれます。1ヶ月早いですねこの間来てくれはったような感覚がありますけれどもね。はい、そして先月ね、そのひろきジャパンさんと一緒にお悩み相談のメールが届きまして、一緒にねお悩み相談をしたんです。恋愛相談のねメッセージだったんですけれども、花田とねひろきジャパン2人揃えば文殊の知恵ということで、今夜はですね、皆さんのお悩みを解決したいということで、あのメッセージテーマの方は、私のお悩み聞いてちょうだい、私のお悩み聞いてちょうだいでございますね。はい、もちろんですね、一連荘さんは植物のね専門家さんなので、植物のねお悩みなんかも OK でございますし、その他もう皆さんの悩み事あったらもうオールジャンル OK、 明日の晩ご飯のおかずは何にしたらいいですかとかでもいいですし、もっと深刻な悩みも私たち2人がポップに解決しますのでね、ぜひぜひ、お悩み相談の方送ってくださいませ。はい、メッセージなんですけれども、ラジオスイートのホームページメッセージフォームよりホームちゃんラバーズを選んでいただき送ってくださいませ。どしどしメールの方お待ちしております。よろしくお願いします。はい、早速ねちょっとメッセージいただいてるんでね、ご紹介しようかな。

はい、ラジオネーム福慶らっきょさん、えみさんこんばんは、こんばんは。このメッセージは5月12日に打っております。わー、ありがとうございます。今度の日曜日5月17日は昨日ですね、福井の小浜

熊本から関西方面には移動しているのですが、浜大津のぼちぼちさんには行けず残念です。そう、ぼちぼちライブね、おとといかな、おとといありましたね。かずささん、ゆりかさん、えみさん、そしてかずささんの話だと北郷司さんも参加されるライブ。あ、ぼちぼちのライブはね、直也くんは参加しなかったかな。はい、しかも私の自宅から 8km 先でのライブだけにめっちゃ近所やね。滋賀県にいれば走っていくのに。ふけらっきょさん走るの好きですもんね。8キロ走るのまあまあしんどそうやけど。はい、またいつぞやかに行ける日を楽しみにしておきます。日曜は滋賀の自宅に泊まり、月曜は休暇で、この放送中は滋賀から熊本に向けて帰っている道中になります。お、リスラジで聞いてくださってたら嬉しいな。なお、サバ街道ウルトラマラソンの結果は別メッセージで月曜日放送時までに送っておきます。あ、これね、届いてました、届いてましたよ。ふけらっきょさんのウルトラマラソンの結果、こちらですね。昨日福井小浜スタート、京都出町柳ゴールのサバ街道ウルトラマラソン 77km、 制限時間12時間ギリギリでしたが、11時間57分27秒での3年ぶりの完走、おめでとうございます。はい、ご報告いただきました。はい、さて話は変わり、今日のメッセージテーマ、私のお悩み聞いてちょうだいですが、エミさんにお会いして行きたい気持ちはあってもいけない、この残念な気持ちを慰めてください。ちなみに私の自宅最寄り駅は石山ですから、種さんにも顔を出しに行きたいなと思っております。ゴールデンウィーク休みに行けそうだったのですが時間作れず残念。先週放送で言われていたやっさんやタイのタイ、わかるわと言いながら聞いてました。まあそうなんですね。ぜひ種さんではね、毎月 BGM 演奏というのやってますのでね、またタイミングがある時にぜひ遊びにいらしてください。はい、ふけらきょさんメッセージありがとうございます。そう、今日ですね、私四日市にね帰ってくる時、お昼間に能登川の方にねちょっと行ってきたんですけど、ラジオ DJ をねされてる先輩にお誘いをいただきまして、ランチに行ってきたんですけれども、JR 能登川駅の近くにあります、N 夏ご飯というね、お昼のランチ、ものすごく大きなお茶碗に豚汁がついてきましてね、すごい美味しいランチタイムを過ごしてきたんですよ。イワシの煮付け定食というのを食べましてね、とっても体に優しい味付けで美味しかったです。 N.夏ご飯っていうお店なんですけどね、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思いますが、で、今日ね、湖岸道路を走ってきたんです。その能登川にね、行く途中にね。で、今日すごくね、お天気も良かったですし、琵琶湖をね、ちょっと横目にとっても気持ちいいドライブをしてきたんですけど、近江八幡から能登川の方に行く道がね、すごい最高で、なんかね、黄色いね、お花が道の両サイドに咲いてるゾーンがあるんですよ。もうめちゃくちゃ綺麗でしたね。で、そのお花ゾーンを今度抜けたら、今度ね、道の両サイドが牛小屋ゾーンっていうところに突入しまして、あれすごいですね。牛舎が何個も何個も立ってる、田舎のところらへんなんかな。そうそう。で、結構ね、その両サイドに牛がいるとドキッとしますよね。すごい面白いなって思いながら走ってて、で、今度その牛ゾーンをね抜けますと、今度私の大好きな田植えされた田んぼロードに入るんですよね。これがもうすごい
気持ちよくって、なんか今日はもう改めて滋賀県っていいところやなって思いながらね、お昼を過ごしてましたけれど。

ども、ね、でもしかし今日はすんごい暑かったですよね。道の温度計を見たら34度とか表示されてましたけど、もう真夏ですよね。なんか急にね暑くなったから体もびっくりしてると思いますので、皆さんね体調壊さないように気をつけてくださいね。そう、水曜日ぐらいからはちょっと雨が続くみたいなんですけれども、もしかしてこれは梅雨入りするんですかね。私今週末ね野外フェス近江舞子の方で右輪のソウルというねイベントが控えてますので、ちょっとお天気を気にする毎日なんでございますけれども、晴れてほしいですね。はい、ということで今日のオープニングの一曲なんですけれども、こちらを聴いていただきましょう。ドリームズカムトゥルーで空を読む。

時刻は20時13分を回りました。花田恵美のホームタウンラバーズ、早速ですけれども、ここからはこの方と一緒にお届けしたいと思います。マンスリーゲスト、一連奏のひろきジャパンさんです。こんばん

0: こんばんは。
1: 調子はどうですか。
0: はい、絶好調です。
1: 絶好調ですか。
0: はい、
1: なんかパーンってしてるもんね。
0: そうですか。なんか前回はね、うん、このラジオ前に入室した時にね、うん、ちょっと花田さんに大丈夫って一声いただいて、はい、
1: まあちょっとね、まあ、お店も落ち着いてきましたか。
0: あ、そうですね、もう今週末で、うん、2ヶ月目に入るので、
1: はい、
0: はい、まあ最初の皆さんご来店たくさんいただけました。1ヶ月目が終わって、うんうんうん、ちょっと2ヶ月目で落ち着いて、平日と休日とちょっとその、うんうん、まあ流れっていうのがちょっと出てきたかなっていうのが、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: はい、
1: なるほどね。なんか今日おしゃれな T シャツ着てますね。かわいい。
0: ありがとうございます。いいところに見ていただけて、
1: すごいこう飛び込んでくるから。
0: はい、実はですね、このちょっと T シャツを今日着てきたのはですね、うん、ちょっと昔からまあ、ご縁というか友人というか、うん、まあ、ちょっとつながりのある方が、まあ、いまして、
1: うん、
0: でちょっと昨日ですね、あるイベントが日野の方であったので、
1: あるイベント、
0: はい、ちょっと午前中に、まあ、そのマルシェ的な、
1: うん、
0: はい、
1: うんうん、
0: イベントにちょっと行ってきまして、はい、まあ、そこでその友人と再会したんですけど、
1: うんうん、
0: そのまあ男性の彼が新しいアパレルを、
1: うん、
0: 少しずつ始めてる方がいて、
1: うん、
0: でちょっとその、まあ、僕の好きなテイスト、
1: うんうん、
0: 自然というかこうゆっくりというか、
1: うんうん、
0: ラフな空気感がすごい素敵な方が、
1: うんうん、
0: そのアパレルの名前をダーティーサーズデ
1: イ、ダーティーサーズデ
0: イ、ダーティーサーズデイ、
1: 木曜日、
0: はい、なんかね、海外の、
1: うん、
0: まあ、そういう文化というか、
1: うんうんうんうん、
0: ね、日本だと休日に平日仕事して、
1: うんうん、
0: まあ、休日にさあ遊ぶぞ、まあ、花金ですよね、うんうんうん、花金的な、ことがその海外の風習の中で、まあ、平日でも、
1: うん、
0: まあ、このダーティーサーズではまあ木曜日ということですけど、うん、まあ、平日からちょっと緩く遊ぼうやみたいな、このラフなノリがちょっと素敵やったんで、
1: 木金土日遊ぼうやみたいな、
0: はいはい、いいですよね。
1: いや、すごい可愛い。なんか形がちょっと変わってるよね。
0: そうなんですよ。このね T シャツの生地もすごく柔らかくて、うん、まあ、ゆるさ、ちょっとゆったりめの着こなしをして、
1: うん、
0: まあ、本当にこう気軽にちょっと着て外に出ようっていう感じに、
1: うんうん、
0: なるようなね気分にさせてくれるので、うん、まあ、僕も今日はお店とラジオは昨日購入したばっかりですけど、
1: 早速、
0: はい、ちょっとこれ着ていこうかなと。
1: おしゃれに着ますよね。
0: はい、ちょっとまたこのアパレルブランドもまた少しずつご紹介できたらなと思うんで、
1: うんうん、連れてきてくださいよ、またラジオに。
0: 来てくれるかな。
1: 来てくれへんの。
0: わかんないです。
1: どこにいはんの。
0: 日野ですね。
1: 近いやん。
0: 近いですね。千山かな。まあまあ、でもその近いところなのでね、またちょっとそういう方にもお越しいただいて、
1: そう、
0: ちょっとお話できたら、
1: ね、いろんなつながりがあるから、
0: いやいやいやいや、
1: なんかみんなでね、
0: ね、
1: なんか
0: また輪を広げていけるといいですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ちょっと今日はそんな一着でありがとうございます。
1: かわいい、私も欲しい。
0: はい、
1: はい、ということでね、毎週第3水、水曜日じゃ、第3月曜日、
0: はい、
1: 月曜日はですね、一連草の、
0: はい、
1: ひろきジャパンさんをお迎えしてですね、まあ、一緒に植物の話やら、
0: はい、
1: 音楽の話やらをしていこうじゃないかということでですね、
0: はい、そうですね。
1: ちょっと簡単にね、やっぱ初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないから、はい、
0: そうですね、もう
1: 自己紹介と好きな食べ物を、はい、じゃあお願いします。
0: なんか定期的にアドリブ振ってきますね。改めまして恒例になってきましたけど、
1: はい、
0: はい、一連草、まあ、植物屋さんの、ひろきジャパンと言います。
1: はい、はい、
0: まあ、ラジオの方でひろきジャパンと言ってますんで、
1: はい、
0: まあ、昔音楽をしていた時に名付けられたひろきジャパンをまた改めてラジオネームとして、はい、使用させてもらってます。で、店舗の方は東近江のこの八日市駅前の本町商店街入り口に、うん、3月末に移転オープンしまして、もうすぐ2ヶ月目のお店となります。はい、
1: すごい素敵なお店がね、
0: はい、ちょっと変わった
1: オープンしまして、
0: はい、まあ、植物と、まあ、ドリンクを提供しながらお客様とお話しして、
1: うんうんうん、はい、ちょっとカフェみたいになってきてない最近。
0: そうですね、
1: なんかドリンク

0: おしゃれなさ、
1: はい、
0: フルーツの入ったドリンク増えてて、
1: まあ、妻がドリンクを主に担当していまして、うん、私もコーヒーなどはお入れするんですけど、うんうん、まあ、週末にその妻と2人で、うん、店舗を動かすことが多いので、
0: はい、
1: まあ、土日にはまあ、土日だけしか飲めないものなどもあるんで、
0: あ、ま、たそうなんや、
1: あ、そうなんです。なのでまた日をインスタグラム等でお知らせはしてるんですけど、うんうんうん、またその辺も見ながらこう楽しみの一つを持っていただいてご来店いただけると嬉しいかなと思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: ちゃんと読んでなかった
1: そうですか
0: 土日限定やったんや。
1: そうなんですよ。ちょっとまだね、知ってる方知られてない方おられるんで、うんうんうん、ちょっと先日も平日にご来店いただいて、うんうん、フルーツティーありますかっていうふうに言われて
0: カフェなってるやん
1: お作りできないんです私は
0: っていう。おしゃれなカフェになってるやん
1: いやいやいや、まあね、ちょっと楽しんでもらえる要素が一つでも多いと嬉しいかなと思ってます。はい、
0: はい、ということでですね、東近江にできた新たな、
1: はい、植物屋、
0: 植物屋さんでございますけれども、
1: はい、
0: ひろきジャパンさんにね毎月今月のプランツセレクションというのをねご紹介いただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 5月のプランツセレクションお願いできますか。
1: はい、その前にですね、
0: うん、
1: 好きな食べ物はチキン南蛮です
0: 自己紹介途中やった
1: そうなんですよ、チキン南蛮でした。
0: チキン南
1: 蛮
0: 好きなん、
1: はい、
0: 昨日チキン南蛮食べたで私。
1: ほんまですか、
0: はい、
1: タルタルソースがね好きなんです。
0: そうなんや、
1: はい、一応ねせっかく聞いていただいたんでお伝えしておこうかなと
0: 山科にタルタルソース専門店っていうのがありますから、ぜひよかった らタルタルクラブというの行って、行ってみてください。
1: あ、はいはい、またぜひ行ってみます。はい、は
0: い、すいません自己紹介をぶった切ってしまいましたけれども、
1: いえいえ大丈夫です。
0: はい、はい、ひろきジャパンの好きな食べ物はチキン南蛮ということで、皆さんねぜひお見知りおきを、
1: はい、よろしくお願いします
0: じゃあ今月の、
1: はい、
0: プランツセレクションお願いできますか。
1: はい、では
0: 今月は何でしょう。
1: はい、5月の、まあ、今月の、プランツセレクションということで、
0: はい、
1: 一連草のインスタグラムでもご紹介何度かさせていただいております、うんうん、ネペンテス、
0: ネペンテス、
1: ネペンテス、
0: なんだそれ
1: 、はい、ネペンテスという、はい、植物になります。
0: うんうん、
1: 一連草の方でも、まあ、何度か数鉢ずつ入荷させてもらってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、人気な、植物になってまして、まあ、皆さんお目当ての方は、まあ、すぐお迎えに来ていただいているような植物でして、はい、
0: うん、
1: ネペンテスという植物は食虫植物、
0: 食虫植物、
1: はい、と言われる植物になります。
0: 食虫ってどんな字、虫、
1: 虫、
0: はい、虫を食べる植物、怖いやつですね。
1: そうなんです。まあ、形はね、いろんな食虫植物の種類があるんですけど、はい、歯の先に、
0: うん、
1: まあ、見た目はまあ壺をつけたような、
0: 壺をつけている、
1: はい、つけてますね、はい、
0: なんかこう一見お花のように見せかけて、
1: はい、
0: 大きな口を開けておられる。
1: そうなんです。この壺の中に消化液、この壺も補充袋というんですけど、うん、
0: はい、
1: その中に、まあ、虫を誘って虫を消化してという、
0: うん、
1: まあ、中の方でその壺の中で消化液っていうのを出すので、
0: うん、
1: はい、そちらの方で虫がちょっとまあ分解されるような、はい、
0: なんと
1: 食虫植物になってます。
0: 女子なのね、魔性の女みたいな
1: どうなんですかね、
0: いい香りがするのかな、
1: まあ、この何なんですかね、やっぱり見た目と美しさっていうのは人も虫も惹かれるんでしょうね。
0: うん、はい、入ってきたらパクって、
1: そう、パクッとというか入っちゃうと、虫がこの壺の中に、うん、細かい毛のようなものがこう無数に生えているような状態でして、
0: うん、
1: まあ、登りにくいと言われてはいます、うんうん、でそのまま中の消化液ね、
0: うん、
1: っていう風に食虫植物として、まあ、フォルム、まあ、形はそういう風な葉っぱの先に壺をつけた形になってます、
0: うんうん、うつぼかずらみたいなね。
1: そうですね、見た目は
0: 感じですよね、
1: はい、
0: これこう今口開けてはって、
1: はい、
0: 虫とか入ってきたら閉じはるんか。

0: ですかこれ。
1: いや閉じないです。
0: あ閉じないですね、はい、
1: でまた葉っぱが1枚ずつ、うん、展開していくんですけど、
0: はい、
1: その葉っぱ1枚1枚の先端にこのうつぼ、まあ、つぼをつけていきます、
0: うん、
1: なのでまた古い葉っぱの先にも本来つぼはついていたんですけど、うん、次第に枯れていって、うん、そのつぼの付け根からカットする。
0: つぼの付け根からカットする。
1: そう、葉の先端部分ですね。またそのあたりもまたインスタグラムなどでご紹介できればなと、うんうん、お手入れの方法としてと思っています。
0: これカットしたらまた生えてくるんですか。
1: つぼはねもう生えてこないんです。
0: そうなんや、
1: はい、
0: でまた新たな葉っぱが出てきてそこから、はい、
1: そうですね。今もまたちょっとラジオなので見た目がね、うんうん、お伝えできないんですけど葉の先から、うん、まあ紐状のものが伸びていって、うん、でその先にツボをつけていくという流れになります。
0: なんかすごいですよね植物って。すごいですね、
1: はい、なのでちょっとこの植物に関しては、うん、私もお客様にお伝えするときに、うん、やっぱり植物って葉っぱの色とか形とか見た目とかを、まあ、もちろんインテリアとして楽しんでもらうことはもちろんなんですけど、はい、やっぱりこの独特なフォルムがあるので、うんうん、まあ、植物をこう見て楽しむという方もいれば、
0: うん、
1: 見て生き物を見て楽しんでいるようなっていう、ちょっとそういう連想とかイメージもさせられるような植物なのかなっていうふうに思ってお伝えしています。
0: うーん、
1: はい、
0: お家の虫食べてくれるってことですもんね。
1: そうですね、まあ、コバエとかこれからのシーズン、まあ、お家とかでもちょっとね、うん、お外から入ってきたりすると思うので、まあ、そういうご家庭とかには、まあ、ちょっとそういう場所に、
0: うんうん、
1: まあ、日当たりとかももちろん必要ですけど、まあ、置いてもらって、まあ、いろんな使い方っていうとおかしいですけど、まあ、飾ってもらえる場所とかは、まあ、選んでもらえるんじゃないかなと思います。
0: わかりました。
1: はい、
0: すごいね。
1: すごいですね植物って。
0: その中に入った虫のエネルギー、はい、栄養と支払ってことですもんね。
1: あ、そうです。自然界の方で、まあ、必ずしもっていうことではないんですけど、
0: うん、
1: その土に、まあ、栄養の少ない場所に、まあ、自生している場合もあるので、
0: うんうんうん、
1: やっぱり補えない栄養、土から補えない栄養を、うんうん、まあ、虫などからも、まあ、栄養としてもらうとかいう説もありますので、
0: うーん、
1: ね、なんか
0: 賢いね、
1: 動物のね、キリンとかでもよく、地上の草が、ね、
0: うんうんうんうん、
1: 肉食に取られるから首伸ばして上の草を食べるみたいね、植物たちも
0: すごい、
1: ね、皆さん自分自身でこう姿フォルム変えて、まあ、生きていく術を見つけてますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ネペンテスじゃん。
1: ネペンテス、まあ、今回お持ちさせてもらったのはネペンテスの中でも種類がまたいろいろあって、うん、ありまして、今回はアラータという、
0: うん、
1: 初心者の方でも比較的育てやすいと言われる品種をお持ちしています。また店頭でも、はい、まだこちらの植物はありますので、
0: はい
1: はい、また気になる方は店舗の方へご来店いただければと思います、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今月のプランツセレクションは、
1: はい、
0: ネペンテスでございました、
1: はい、
0: 興味津々。
1: 興味津々。
0: ちょっとでも迎え入れるの私怖い
1: 怖い食べられて
0: なんかすごいこう心がある感じがして、
1: そう、生き物みたいってね、こうお伝えするとね。でもやっぱりみんな生きてるんですごいですよね。
0: すごいですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。またインスタグラムの方にお写真載せたいなと思いますので、
1: はい、
0: 気になる方はぜひチェックください。
1: はい、チェックしてください。
0: ありがとうございます。ではですね、ちょっとヒロキジャパンさん、
1: はい、
0: 先月好評だったのか好評じゃなかったのか、
1: はいはい、
0: 私たち2人が知恵を合わせてですね、皆さんのお悩みを解決しようじゃないかということで、
1: はい、最高のアンサーを
0: 最高のアンサーを導きましょう、
1: はい、
0: 今月もね、メッセージいただいておりますので、
1: はい、
0: ちょっとご紹介しますね、
1: はい、
0: ラジオネーム一平さん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが、最近急に暑くなってきたせいか、加齢によるものなのか分かりませんが、体がだるいです。
1: はい、
0: 一平さん、体がだるい。
1: 体だるい、はい、
0: 何か元気

0: 気が出る食べ物、
1: うん、
0: 教えてください。
1: 一択ですよね。
0: え
1: チキン南蛮一択でしたね。
0: 元気一択
1: はい。
0: あそう
1: そうなんですよ。チキン南蛮のねいいところは、うん、やっぱりこうカットされてるんで、
0: うん、
1: こうどう味を楽しんでいくかはい
0: 大丈夫。これ暑くなってきてるし、
1: はい、
0: ちょっとカレーによる心配もされてる方でもやっぱりチキン南蛮、
1: ね、私はチキン南蛮ですね
0: 、はい、ですって一平さん、
1: はい、また一平さんにおすすめできれば、うん、あの一連草の方もまた夏に向けて、
0: うんうん、お店でチキン南蛮出す
1: 出せませんけどまあ夏らしいちょっと涼しいメニューもまた考えてますので、
0: うんうん、
1: またそちらもおすすめできたらなと、
0: はい、あじゃあもう一平さんはちょっとね一連草に行ってみてください。あ植物も結構その、
1: はい、
0: なんか疲れてきた時とかにこう 癒しのね。
1: そうですね、
0: 時間
1: こっちが本当のアンサーになると思うんですけどやっぱり植物って疲れててもお水をあげるとかね、
0: うん、
1: ちょっと今日はだらだら過ごそうってなっても体を起こしてお水やりに行ったり動く、うんうん、やってあげなくっちゃってやっぱり元気がこっちも出てくるんで、うんうんうん、はい、植物もおすすめです。
0: おすすめです、
1: はい、
0: 私はもう先月 の恋愛相談の方とまた一緒になるんですけど赤身、はい、のお肉
1: 一択ですね
0: 一択です。どんだけねお肉好きやねってなりますけど、
1: はい、まあでも夏はねやっぱりお肉食べて
0: そうですよ、
1: パワーつけたいって思う時多いですからね、うん、はい、
0: なのでぜひ参考にしてください、はい、そして続きまして、はい、ラジオネームメインさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは。
0: 今の悩みは昔より体力が落ちたってことぐらいなんですが、
1: はい、
0: 悩みで思い出したのは、はい、私が小学生低学年の頃、友達と喧嘩したどうしようってすぐ悩む子で、
1: うん、
0: お母さんがお風呂に入ったなと確認してお風呂の前に座り込んで、
1: はい、
0: 中のお母さんに喧嘩しちゃったどうしようって話しかけてたのを思い出しました。かわいい。お母さんからのアドバイスは全く覚えてないんですが、父親のアドバイスは別の子と遊んだらいいやんやったなぁと。その頃の私はそうか別の子と遊んだらいいんかと素直に思いつつ、翌日は何もなかったように喧嘩したこと遊んでました。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 喧嘩したね、ひろきジャパンさんもお子さんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: もし子供ちゃんが友達と喧嘩したらどうしようって言ってきたらどうします？どうしたらいい？
1: そうですね、なんか今のお話のお父さんと同じような、
0: うん、
1: まあ幅広く、まあ、自分の好きなように、
0: うん、
1: 喋れること楽しく遊んでって言ってるぐらいですかね。なんともね、普通の回答になってしまいましたけど、はい、まあ、時間がねやっぱり解決することって多いと思うんで。
0: おお、大人な、ま、
1: 真面目でしたね。
0: 真面目です、
1: はい、
0: なんかごめんねって言えない年ってありますよね。
1: ありますよね。ちょっと難しくね、なかなか素直になれない時ってありますよね。
0: 素直になれない時はどうしたらいいですか？
1: 素直僕が全部答える感じですね今日は。
0: 素直になれない時どうしたらいいですかね。
1: そうですね、素直になれない時、赤身を食べるんですね
0: 赤身食べる。
1: そうですね、でもやっぱりちょっと落ち着いて、
0: うん、
1: 自分の時間を持つことが大事ですよね。やっぱり整理してちょっとフラットな気持ちで考えられるのがいいですかね。
0: そうですよね。あとお手紙書くとかもいいんじゃないですか、はい、子供ちゃんにも手紙書くとかね。
1: そうですね、今の子は手紙書くんですかね。
0: え、書かないですか子供ちゃん。
1: どうかな。
0: まさかのあれですか、
1: LINE、ですかね。いやいや、わからないんですけど、今の子供たちはね携帯もよく持ってるので、
0: うんうん、
1: まあ、手紙とかねちょっとそういう生の、ね、ものでこうやり取りできるような風になっていてほしいですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: なんか電車バト飛ばすとかもいいんちゃいますか
1: ね、も それぐらい戻ってほしいですね
0: 戻ってほしいですね。糸電話とかね、
1: いいですよね。
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、ということで
1: 回答になってましたかね
0: メッセージありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではちょっと音楽の話なんかしようかなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: あの私たち、青春時代はもう音楽で音楽三昧な毎日だったわけなんですけれども、
1: はい、
0: 毎月ね1曲ずつ思い出の曲を、うん、紹介して皆さんにお届けしようかななんてコーナーを作っておりまして、
1: はい、
0: 今月も行こうかなと思っておるわけなんですが、はい、私から行きましょうか。
1: はい、行ってください。
0: では私の思い出の一曲、ケツメイシで夏の思い出。

0: ケツメイシ好きなんです、私好きなんです。
1: いいですね、うん、まあみんな何かの曲はね、ケツメイシの曲、うんうん、好きな曲はあるんじゃないかなって思いますよね。
0: うんうんうんうん、なんか免許取り立ての時とかに、
1: はい、
0: 結構小顔を爆走しに行ってたんですよ、
1: はい、ちょっとサマーチューン的なね、そうそうそうそう、気持ちいい感じの曲が多かったですもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん
0: うん、なんかちょっと今日その小岩ちょうど走ってたから、
1: はい、
0: 走りながらちょっと懐かしい気分になって、
1: はい、
0: あ、ケツメイシいいなと思って、
1: はい、

0: ね、
1: いいと思います。今日からねこんなに気温も上がったし、
0: うんうん
1: ね、今多分僕たちちょっと中ですけどお外もねきっと夜の夜風が気持ちいいぐらいの、
0: う
1: ん
0: うんうん、そう、
1: はい、
0: ちょっと夏の思い出、まね、あのまだ夏来てるのか来てないのか、
1: はい、
0: わかんないけどちょっと早いですけど、はい、気持ちが、
1: はい、
0: でもなんかちょっとねこの暑い日に聴きたい一曲かなと思って選びました。ケツメイシの夏の思い出、はい、私の
1: 夏の先取りですね。
0: 先取りですよ、
1: はい、
0: もう終わりかけてますから思い出やから
1: 、はい、いやいいと思いますよ、はい、懐かしい、
0: はいでございました、
1: はい、
0: じゃあひろきジャパンの今月の思い出の一曲は何ですか。
1: はい、あの僕の今回の選曲はですね、
0: はい、
1: あの前回の1ヶ月前の放送のお悩み、
0: うん、
1: 恋愛のね、
0: うんうんうん、
1: お悩みちょっとまあどうなったのかなと思いながら、
0: うんうんうんうん、
1: あのここに来るとやったので、まあ、ちょっと前向きなこの、うんまあ、ノリのある曲をちょっと1曲選びました。はい、
0: じゃあ紹介お願いします。
1: はい、ハワイアンシックスでマジック。

0: ヒロキジャパンの思い出の一曲、ハワイアンセックスのマジックをお届けしました。懐かしい。
1: 懐かしいですね、
0: うん、はい、このなんかディストーション踏んだギターのサウンドが、うん、なんかすごいこうノスタルジックな気分になりますね。私はやっぱりバンドやってたし
1: ね、ちょっと心に響きますよね。この音色とかもこうどこか懐かしいね、うんうんうん、こう曲調は激しいパンクとかロックとかね、うんうん、そういう楽しさとかはありますけど、
0: うんうん、
1: なんかこうでもこう聞いてた方にとったらちょっと懐かし

0: さが、
1: うんうんうん、
0: ね、感じてもらえるかなと思ってます。
1: そう、なんか私たちね、その、はい、被らなかったけど、
0: うん、
1: あの割と同じような界隈で、
0: はい、
1: ライブをねお互い してたから。
0: そうですね、
1: こういうサウンドすごい流行りましたもんね。
0: 流行りましたね当時は。
1: うんうんうん
0: しんみり
1: しんみりそう、はい、なんかこう改めて、なんかまあね、私も今音楽やってますから、
0: うん、
1: なんか改めて聞くと、
0: はい、
1: その当時とちょっと違う視点で聞いちゃったりもして、うん、
0: はい、
1: あの特にさっきの結明子の曲とかも、
0: はいはい、
1: あのねギターがねすごいねかっこいいんですよ。ギターソロ聞いてみて。
0: あ、聞きます。もう全然あのやっぱ歌の方に耳がね、
1: そうそうそう、
0: どうしても行きがちなので、ね、
1: そうなんよ、
0: はい、
1: そうなんですけど、
0: はい、
1: あのなんかね、うん、あのめちゃめちゃね泣きのギターがね結構どの曲も入ってて、
0: はい、
1: 私は今日はすごいそこに注目してきたんですけど、
0: ね、じゃあもう皆さんもう一回聴いて、次はねギターに意識して、
1: はい
0: はい、聴いてもらったらなとね
1: 思います。
0: はい、
1: はい、じゃあまた来月も1曲ずつ、
0: はい、そうですね、
1: ね、
0: 次はどんな曲で、
1: あ、どんなテーマにします。次は
0: 前回ね初めて買った CD と言ってあの私がもう第1回目にかけてしまったのでなくなりましたけど、
1: 何がいいですかね。
0: 6月ね、
1: 夏、
0: まあ、
1: 6月、雨、
0: 梅雨、雨、レイン、
1: 雨に まつわる思い出の曲にします。じゃあ
0: そうですね、
1: 覚えてたら、
0: はい覚えてたらはい、まあ、ちょっと雨にねちなんだ曲をかけるように、ね、
1: そうね、そうしましょう か,
0: ょうか、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、今月の思い出の一曲でございました。ありがとうございます。はい、はい、メッセージいただいております。お、ちょっと、ラジオネーム新潤さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは、メッセージテーマとは全然関係ないですが、オープニングを聞いていると、妖怪地近江八幡能登川地名がどんどん出てきて懐かしい。30年ほど前に妖怪地に仕事で住んでいたことを思い出し、
0: はい、
1: 懐かしく当時の記憶が蘇って嬉しくなりました。ほんと滋賀って良いところですよね。これからも応援してます、頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ひろきジャパンは滋賀のどんなとこが好きですか。
0: はい、
1: はい、
0: 急に来ましたね。
1: 滋賀、
0: はい、ありがとうございます。
1: ずっと滋賀ですか。
0: そうですね、僕はずっと滋賀にいます、
1: うんうん、
0: で滋賀にのいいところというか、うん、あのやっぱり自分がね今こうやって植物のお店をさせてもらっていることとか、
1: うんうん、
0: あのまあ僕もこの年までこう今まで見てきたものが、
1: うん、
0: あのきっとこの植物につながってたことがきっといっぱいあっただろうなと思って、
1: うん、
0: あのまあ、何が好きっていうことじゃないんですけど、
1: うん、
0: 改めてこの自分の今の目線で、
1: うん、
0: この植物とか、まあ、滋賀に、まあ、そもそも身近にある周りの、
1: うん、
0: なんかこの植物をこう改めて見たいなってすごく思います。なんかまた今見たらやっぱりこの道にある苔とかね、
1: うん、
0: 本当に身近なものがまた今だから好きになれるっていう風にちょっと思ってるので。
1: わかるかも。
0: そう、はい、
1: なんかお花とか、
0: はい、
1: なんかこう道に咲いてる花とか多くないですか。
0: そう多いですし、まあちょっとそのなんか外来種とか、
1: うん、
0: すごくあの海外から飛んできたものとかで増えちゃったりとか、まあそういったものもありますけど、
1: うんうん
0: うん、でもこうやっぱり何気なく車で走って見てる自然が何なのかっていうことを知らずにいるよりは知って好きになれる植物がまた僕も増えたら嬉しいなっていつも思ってます。
1: いいやん
0: 、はい、
1: すごいいいやん
0: すいません、何が好きにちょっとお答えできなかったですけど、はい、また好きが増えるように、
1: はい
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 新潤さんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではお時間もねもうすぐあと12分ぐらいになってきましたけれども、
0: はい、
1: なんか一連草さんからのインフォメーションとかございますか。
0: あ、大丈夫ですか。
1: どうぞどうぞ。
0: はい、じゃあちょっとお時間大丈夫ですか。
1: どうぞどうぞ。

0: はい、ちょっとお知らせさせてもらえたらと思うんですけど、はい、まあ、前回前々回とちょっとお知らせさせてもらってました、
1: はい、
0: 本町商店街内にある、うん、2ヶ月間今開催をしております、本町ホテルで行われてます切り絵アーティスト、ハチさんによる七色の作品展があと2週間で会期が終わりになりますので、
1: 5月いっぱいまでですかね。
0: そうですね、5月31日までになってますので、はい、また本町ホテルさんの営業カレンダーを見ながら、
1: うん、
0: 滋賀県初開催の切り絵の作品展になってますので、
1: はい、
0: まだの方も一度来られた方も作品の入れ替わりとかもされてますので、ぜひ足を運んでもらえたらなと思ってます。
1: はい、本町ホテルさんの方で5月の31日までね、
0: はい、
1: されてますので、ぜひ皆さん、立ち寄ってみてください。
0: はい、
1: そしてですね、ちょっと気になるイベントがあったんですけれども、
0: はい、
1: 6月13日に開催、本町商店街にて本町パサージュ、
0: はい、
1: こちらは一連総さんは、
0: はい、商店街の、はい、皆様の店舗と同じように、また店舗の、うん、一連総も一連総の店舗の前で、
1: はい、
0: お店をちょっといつもよりも広げて、
1: うん、
0: 商店街沿いの方でですけど、植物を並べさせてもらいますので、
1: うんうん、
0: まあ、いつもよりこう楽しんでもらえるような商店街になっていると思います。うんうん、
1: これははい、マルシェみたいな感じなんですか？
0: あ、そうですね、
1: 私まだ参加したことないんですけど、
0: はい、出店者の方を、うん、出店者様の方を募集されてますので、うんうん、また詳しくは商店街の、街角情報課さんの方へお問い合わせいただければ、
1: うん、
0: またそちらの詳細などは確認していただけると思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: 町商店街にいろんな、お店が
0: 集
1: って、
0: はい、
1: 楽しい感じになるよ。
0: はい、そうですね。商店街のお店の方も、
1: 感じかな、
0: はい、それ以外のからの、
1: うんうん、
0: 出店される方もおられますので、
1: なんかあれかな、はい、フードの出店とかもきっとねあるんですかね。
0: あ、そうですね。はい、食事からアクセサリー、小物から、
1: はい、
0: はい、まあ、うちの植物からこう幅広く楽しんでもらえると思いますので、うん、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも皆さんに来てもらえたらなと思います。
1: はい、6月の13日、本町パサージュ、
0: はい、
1: ぜひチェックくださいませ。そしてですね、はい、ちょっとビッグなイベントが決まりました。
0: はい、
1: 2026年7月5日の日曜日、
0: はい、
1: 花田恵美音楽博覧会2026バースデースペシャルライブアットビバコ開催が決まりました。
0: 昨年に
1: ありがとうございます。また一つ年を重ねますけれども、
0: あっという間ですね。
1: あっという間でございますね。
0: はい、
1: 昨年もね、
0: はい、
1: JR の大津駅の本当真上にあります、カレンダーさんというねお店で貸し切りまして、音楽博覧会という名のライブパーティーを開催したんですけれども、今年も、花博開催するんですが、ライブ、まずライブがございまして、出演者の方がですね、私花田恵美、そして、昨年も出演してくれましたヤミーちゃん、そして大山ゆりかちゃん、そしてカズサちゃん、そしてその他もろもろ飛び入りゲストなんかもあるかもしれませんというね、本当に私が普段からご一緒している素晴らしい、シンガーの皆さんをお招きしましてね、まずライブを楽しんでいただこうかなと思っております。そしてこのカレンダーさんはすごく美味しいお料理も提供されてまして、この日は彩りランチビュッフェということで、滋賀県で採れたお野菜とかをね使ったビュッフェスタイルのランチがついてきます。で、この間ちょっとお店に行ってきたんですけど、
0: はい、
1: 日本酒にね結構力を入れておられて、
0: はい、
1: 日本酒、滋賀県の地酒飲み比べセットみたいなのをね今されてるんですよ。
0: はい、
1: なので、
0: はい、
1: 滋賀県にお住まいじゃない方もぜひいらしていただきまして、
0: はい、
1: 滋賀県の美味しいお野菜を使ったお料理を食べながら、地酒を飲んでいただいて、
0: はい、
1: いい感じに酔っ払ってもらって

0: 楽を楽しんでいただこうじゃないかという一日になっております。いいですね。はい、そしてなんとこちらのステージデザインを、はい、ステージデザインを昨年に引き続きまして、はい、一連荘さんがやってくださいます。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: そうなんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: もう去年あの大好評でして、
1: ありがとうございます。
0: そう、はい、あのステージをね、はい、ライブハウスとかじゃないので、
1: はい、
0: あの飲食店のフロアをステージと化するわけなんですけれども、はい、そこをねあの一連荘さんの緑で彩っていただきたいなということで今年もお世話になります。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、でね、来ていただいたお店の方ではですね、あの一連荘さんの植物も出展してほしいなと思ってるんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、去年に引き続き、うん、はい、装飾デザインの方と、はい、販売もさせてもらえたらと思いますので、
0: はい、
1: はい、先ほど花田さんのね、お酒に、うん、音楽に楽しんでいただきたいお野菜にありますけど、まあ、植物も、はい、癒しの一つになれたらなと思ってますので、うんうんうんうん、よろしくお願いします。
0: はい、2026年7月5日の日曜日、花博2026、花田恵美がふるさと滋賀県で開催する花田恵美音楽博覧会2026、ステージに大輪の花を咲かせる愛すべき3人のシンガーとともに琵琶湖の近くでハッピーな時間をお届けするスペシャルランチライブとなっております。一連荘さんによって彩られた緑あふれるステージと地元の野菜を使ったカレンダーのランチビュッフェもお楽しみくださいということで、時間の方がランチタイムになっておりますね。オープン12時、スタート12時半。チケットの方がですね、ライブとこの彩りランチビュッフェついてきまして、7500円となっておりますので、で、こちらですね、ご予約制となっております。来ていただく人数に応じてお料理を作らさせていただこうかなと思っておりますので、ご予約の方は、これ言ったことないんですけど、はい、メールアドレス、
1: はい、
0: info@、
1: はい、いきなりなんか暗号が始まりましたね。
0: なんかそんな感じでラジオで、はい、メッセージの方はとか言ってこう
1: よくありますね。
0: よくあるやつ、はい、ちょっとやってみようかな。
1: はい、挑戦してください。
0: はい、
1: はい、
0: info@emihanada.org
1: 大丈夫ですかね。改めてインスタグラムの方で
0: 皆さん読み取れました。
1: はい、
0: info@emihanada.org となっております。私の SNS とかですね、うん、からメッセージいただいても結構ですし、このアドレス覚えていただいた方送っていただいても結構ですし、あとはまあ電車バト飛ばしていただいたりとか、はい、テレパシーで送っていただいてキャッチできるようでしたらご予約入れさせていただこうかなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん7月5日日曜日遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では、ひろきジャパンさん、
1: はい、
0: そろそろお別れの時間も近づいてますが、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに一言、今月の一言お願いできますか。
1: はい、そうですね、今月5月、
0: はい、
1: はい、ね、あっという間でもう次ね6月次の私の、
0: はい、
1: マンスリーゲストで呼んでいただける時には、
0: はい、
1: もう2026年も上期が終わっちゃうんですよ。
0: なんということ、
1: はい、なのでぜひ皆さん前半戦、はいはい、やり残したことをあと1ヶ月と少しで、はい、何か目標を立てて私もちょっと頑張りたいなと思うことがあるので、はい、みんなで頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。
1: はい
0: はい、ということで本日のゲストは一連荘のひろきジャパンさんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

時刻は20時58分になりました。ラジオスイート花田恵美のホームタウンラバーズ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。次回の放送はですね、5月の25日の月曜日の夜20時からとなっておりますので、ぜひ皆さん聞いていただけたら

嬉しいなと思います。はい、ということで今宵も1時間お付き合いありがとうございました。週初めの月曜日、皆さんにとって今週も素敵な1週間になりますように。また来週お会いしましょう。 DJ は花田恵美でした。おやすみなさーい。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私も

時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: ラジオスイートが8時をお知らせします。
1: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古藤信用金庫の提供でお送りします。
2: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みは、ただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会。電話番号は 0748-29-3920。
3: 新車、中古車の購入、免許取得、車検費用などプランいろいろ、ご返済楽々、ますます充実のことしんカーライフプラン、古藤信用金庫。新金バンク。
1: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古藤信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。ドッグ検診で早期発見、人間ドッグ、脳ドッグの助成申請についてお知らせします。生活習慣病や脳疾患の早期発見を目的とした検診費用の助成を行っています。一定の条件があります。助成を希望する場合は、受診日の前日までに必ず事前申請をしてください。事後の申請はできません。対象は19歳以上の国民健康保険被保険者です。受診期間は令和9年2月28日日曜日まで。令和9年3月に受診する場合は助成対象外です。申請期間は11月30日月曜日までに保険年金課または各支所の窓口で申請してください。持ち物は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの、特定健診受診券です。詳しくは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお問い合わせください。高齢者の健康を守る高齢者用肺炎球菌定期接種のお知らせです。令和8年4月から高齢者用肺炎球菌の定期接種で使用するワクチンがより予防効果の高いものに切り替わりました。対象者には65歳の誕生月の翌日に案内を送付します。自身の健康を守るため、届いた資料を確認の上接種を検討してください。場所は市内実施医療機関です。なお、市外で接種する場合は事前申請が必要な場合があります。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。対象は接種時点で65歳の人、なお60歳から64歳までの人で、特定の疾患がある人は接種することができます。詳しくは東近江市のホームページまたは健康推進課に問い合わせてください。

ください。費用は3500円です。持ち物は予診票、接種済証、本人確認書類です。詳しくは健康推進課 IP 電話 050-5801-5646 050-5801-5646 番までお問い合わせください。3年ぶりの復活、第19回東近江市ドラゴンカヌー大会を開催します。国民スポーツ大会でカヌーの会場となった茨内湖で、夏の風物詩であるドラゴンカヌーが3年ぶりに復活します。10人が乗船したドラゴンカヌーで片道 150m のコースを折り返し、タイムを競います。日時は6月28日日曜日、なお好天の場合は中止です。場所は能登川水車とカヌーランド。対象と定員は1市民の部は30チーム、原則として自治会単位で中学生以上です。なお他の自治会と合同チームも可能です。2親善の部、一般24チーム、15歳以上で性別は問いません。中学生は参加できません。女性12チーム、15歳以上の女性で中学生は参加できません。なお舵取り1人のみ男性可能です。参加費は市民の部3000円、親善の部8000円です。6月13日土曜日の代表者会議の際に支払ってください。お申し込みは5月25日月曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、メール、ファックスまたはスポーツ課に提出してください。お申し込みお問い合わせはスポーツ課、 IP 電話 050-5801-5674 050-5801-5674 番までお願いします。子どもたちと自然を体感、2026東近江山の子キャンプ青年リーダーを募集します。市内の小中学生が野外体験活動を行う東近江山の子キャンプで参加者の活動をサポートする青年リーダーを募集します。体験会も開催しますので、詳しくは東近江市のホームページを確認してください。デイキャンプは8月1日土曜日から4日火曜日、宿泊キャンプは8月21日金曜日から23日日曜日です。場所は和波町の愛嬌の森キャンプ場。対象は高校生以上でおおむね30歳までの人です。申し込みは5月25日月曜日までに東近江市のホームページまたは電話でお申し込みください。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 流行だよりをお届けします。引っ越しワンストップサービス、マイナンバーカードでますます便利に、24時間365日手続き可能、日本国内ならどこでも可能、転出届に窓口来庁が不要となります。手続きができる人は、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人、日本国内での引っ越しをする人、マイナンバーカードの読み込みが可能なスマートフォンを持っている人、単身及び同一世帯員、単身の場合は本人が必ずマイナンバーカードを所持している必要があります。世帯全員の転出の場合は、1人がマイナンバーカードを所持していれば可能です。これまでの手続きは、今住んでいる市役所で転出届を提出、新しく住む市役所で転入届を提出でしたが、引っ越しワンストップの手続きは、マイナポータルで転出手続き、マイナポータルから届く情報で役所が転出処理、マイナポータルで完了となったことを確認、新しく住む市役所で転入届を提出となります。転出時の注意点は、国保や税金、水道など転出することによって手続きが必要な場合があります。詳しくは流行庁ホームページをご確認ください。引っ越しワンストップサービスご利用時の注意事項、申請後、転出をしたい市区町村役場での手続きが完了しないと転入手続きができません。申請が完了するとマイナポータル画面で完了に変わります。転出に伴い、税金や水道、児童手当などの手続きがあるときは、関係課から連絡が入る場合があります。手続きの内容によって、転出先の市区町村役場に行く必要がある場合もありますので、事前にご確認ください。マイナポータルにメールアドレスが未登録の場合、確認メールなどが届きません。事前にメールアドレスの登録をしてください。また、迷惑メール対策やドメイン指定受信などを設定している人は、確認メールが受信できるよう、@myna.go.jp の登録をお願いします。転入手続き後にマイナンバーカードを引き続き使用できるよう、継続利用手続きが必要です。マイナンバーカードに設定した数字4桁と、数字と英字を組み合わせた6から16桁未満の暗証番号が必要となりますので、事前にご確認ください。次の自由に該当した場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。1、転入届出日が転出予定日から30日を経過し、継続利用ができなかった場合。2、転入をした日から14日以上経過してから転入届を行った場合。3、転入届をした日から継続利用を行わず90日を経過した場合です。なお、マイナンバーカードが失効した場合は再発行手続きが必要です。再発行には手数料が発生する場合がありますので、転入先へお問い合わせください。転出予定日から30日が経過すると、 転出証明書情報がなくなってしまいますので、転出先市区町村に連絡をして転出証明書の交付を受けてください。

お問い合わせは住民課住民係0748583702、0748583702まで。以上、龍王だよりをお届けしました。